And then I may me ne wo sha se se me shro metimi asa ko wa kakra mena ye be di abusuam nkomo and when tina me ba ye be di abusuam nkomo

0: te homa bebia wo biara gambling ho yetro inti twano ahwe yie mu enye ma wona wondi mfie du nwotwe gaming commission of ghana agin kratu yatum
1: sema wudwa esi nyina emu akasia ewosa wuti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasie bwa yede brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudwa esisi ye hu hia ni nyina yede brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
2: Yampo, se a kwantuom nsem ye kane dwo nim na wanko bia na ye o sa atesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
3: hwe kura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
2: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
4: edru me menda na se nwi anom wa mano ne yo musu akakra yo musu ahunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni akabom
5: memory da bia ebonu sia epemuse ya ekosi na wotwetwendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de nye no eni kwase ye ye
4: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
2: ye bere no ma hodo a e won ko for man so a ye betimi di abo gana amna fane to ma pefra o man yin puntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma djumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa chire wa dwen
6: robert david me ka so fi germany
7: kobe okay yeah amsterdam
6: concept ne wa for abrochin fu e wo mu e wa mana ne nemu wo mu atia mana no dia na wo mu ti fie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
2: shene so sey me mini da bia 6 p And for Ganier, I'll put you in company.

0: nyina
1: yede bro
0: asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
2: hwese de ye to bia de eso hwini wo shop
3: me report no he
2: minya so me nem ponsu ye eso hwini wo botum Asam fufuru bi so esi wo fie obi mu ana. I mean why yes. I guess I never kuno. Da bia ni adwen fufura wo. Enso na montu bi anim. Wo so bia yi din se ya. Enya sumdwe ni wanya wo. Eye sikasam. Bills wo ho idea. Menye comment na mantwea bi o. Ye wo a free emergency loan. Kosi salary loan. Working capital ni startup loan. Bills si enstro kra. Fa Ghana card be apply eneya. Fre 0596-920-833. Ana 0302-200-390. Bills. Fa wo sikasam wo hao nyina abe danye.
4: Se a kwantuomu nsem ye kane dwonim na wanko bia na ye wo sa atesem eno ma bebue na Ghana de hye nem wo nkofo amanso de wote wo ni begye ene de wo rebe ho
5: hwekura ye wo ye si slow ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
4: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntadwo edi bro wasempa 94.7 fm so
6: edrumi menda na se nyuanom mu amano ne yo musua kakra yo musu ahunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni aka abom
7: memory da bia ebono nsia epemuse ya ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwe de ye ne de aba de nye no eni kwase ye ye
6: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
4: ye bere no ma hodo a e won ko for man so a ye betimi dia bo Ghana amna fa ne to ma pefra o man yin puntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa che wa dwen
8: robert david me ka say free germany
9: kobe okay yeah amsterdam
8: concept no work for abrochin for wo mo e wa manan ne nemu wo mo atia manan no dia na o mu dipie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
4: shene so say ye meme ne da bia 6 p.m. Bogan near Abrochin Company.

kai masem bi emre bi papa bi a ono wawo a onhwe ne ba ti o papa no so papa no hwe ne ba o papa no mumu hwe ne ba na papa ewo ewo edan bi a na ode ama chinese fo bi papa ne ni kromo a na papa ne ma a omudi danechi se owo mema be 3 ya first one koi yeji sika bum ade koma papa yi papa ya ma abofra bi second one koi papa yi ama abofra bi and a third one koji sika ai se ne ma no bi e be di danechi bia no pa ba na third one koji sika no ani ye tunufo ti o obi tunufo se hey me vesika no papa papa di sika no ma no ma o and if you Otase, edi fe sika ni dwane. Na abranchi ni shedi ino sida bi. Sika enyame di adie, mitu mife nyane. Ti, ewa mse ebusu ya fona enyadi ya kwa. Ba ese wuse. E yeno, omaji posinya, omaji lono, posinya, posinya, loan. Ene di aye yeno. Otase, se, ebia emma no na akekom nsa no atoto adwen ade sikaba si afanyi ye papa yi ene ye ne beko wie ne mafo box ne dwane a that one is different and no ye different no ba we no ebusuafo na anya de se ebre papa no ayare da mpem no omo ntumi anya mwa bia ba se ebusua kwote bosnia na semrante moye sadi we ya se na obi kan no efo be bi no obi e be ka semrante na ade o ba ebusofo ne ye bibi e be di o mochi wan enko tweska no prince wan enko tweska no wan en enko tweska no e wan enko tweska no e ti mini e be ma akwesie tie mi se u tie mi pa mi se u tie Uncommon yedi. Akwasi. Ani eben. Uncommon yedi tie. Ani diye kwansu. Ebusyone samwa mo kanan wading. Inti ebe ya. Mufa ensambodi en unko. Mufa ensambodi en yedeng. Enko. Kwas uye sa numiye sembi ambe kabiyano. Ebe diyo mochi. Ana u. Ose me boa na utie me ose me boa se ebusue ne ntumi enka no me nsem mi nchem mofrei ebusue fo amusu mutie me a mutumi kwodi bosnia ade be ye yie no next time this year e yare a munchire bibi na na e ya ana e ya o ana e ya ufri mwa na busu akufunu ena de ne eno na ema menje ne mabi ni no ama voso na uwa ena uwa ena wo saman na ena uwa ena yetumi ko fra saman ena de ne sane ma no tumi ano menje ni ho menje ni sane ma menje ni na prophet bi e ko fo dia e fe prophet lion abeka sem bi wo mi so so se ana obi wuye na nipa no wuye no na omope omope bi asafo bi da urade nyakopon urade nyakopon ai man ani ye friend nipa no samai no ye friend nipa no samai no ana bi sa se kini dan no che bi aka urade ana se ani ti eluma di ye tumi feluma di ni embi sa ne samu mu ye because we si a we si b we si c Debe ga ja se eno twema dwen kosi ye papa ye papa mami face ya na san ye manu jidi ana wonyi ni mi de mi nyini o se se obi afrim ya ko fere saman asi ba ku bi kura de o se prophet ne se o mo fere saman no e na o mo ji number number
Ei, jaza wiase kakra ye bayi, wiase kakra ye bayi, ye bobo a prophet wezi say, ye bobo a prophet. Mi bi zaza dabi, nyankopon na ye som no no, oye dodo asen. Nyankopon ye dodo asen. Atwe mangi sinye me bebre so dwuma mo ntia se. Aman fo predict. Aman fo predictions bi mu ye. Na am de ayese prophecy. Prophecy and failure. Ena as a huadi bi na as a huni ye ne na aso no. Yo aso prophecy you. Eh? Ena ayese what predict bibi as like on spend me can answer say. So fu betume catch us say ubeye yie ebia next 4 years obetumi gidi aka na en ebia na nye prophecy but wa catch no enti say wo gidi na wo tun wan na mo betumi a hold the amount ma bebre na the prophecy na some dey say I say obi a predict obi prediction obi so prophecy no as fu bebre predict ona be chono. Ba ye won se a prophecy di so bi kan sem na mbem pem se eh na aso for kwa me dwim bi mu amen tiase Ghana e babo ayi se o be so 2 Ghana be so 3 we su Ghana be ba fie we su Ghana be wiram hwe ntokwa e koso Ghana aso fofo eh prince nya me ba ko ne yesum na e den nya me mamu ko what I say enti ano na ma bi mu gidi akura akoyire ewonyam banyame oho ana wo hia ani kwan se ani kwan se o ma sofo bi ma hu urade o ese hu urade personally ese hu ni urade nyankofa personally ese ni urade nyankopa nyankofa no eye ese hu ni urade amane nam obi so ese hu urade ese wo hu urade obekwa sori wo sofo o gini di ye ne wa sofo fo ho ba ese wo personally hu urade Ensemo, iti papayi. Papayi. Omena kufa box yo. Eye insabodi yo. Se awusama anewa hi. Ya mfena na. Ne ye ye. Na bibia kwa shobi mu. Prince, evi asi. Ghana di ayesi yo. Eye isi. Ayima. Ghana esi yo. Ne busi anfua. Modisi ye uwa. Oyawi ama mkweshi. Namaye ne ye. Na ne ma wase a masa kubisa na tebinyo ena mo frem man so mo mesa box no ko is abodi no ko.